0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenia, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру
1: 44-610-55-55. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: پنج سال افتخار، وحدت و سازندگی. با افتخار 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، گالا کنسرتی بزرگ خیریوی 11 سپتامبر سال 2026 ساعت 19 ورزشگاه ملی در یک صحنه. ستاره‌های معروف استرادا: فاروق حسنوف، آریانا سعید، شبنم سوریا، یولدوز عثمانوا، اهم نوایی، مهمانی اساسی شوم آنی لورک. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریوی روانه کرده می شود. 10 iPhone با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می گیریم، یک جو نکی می کنیم.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.